0: Phrasiologia minuto.
1: Esti je la fino de sia latino.
0: Clarigoi.
1: Jes tutas sio elĉerpiĝis. Iu ne plu havas konsilon. Proverbaro esperanta. Venis fino al mia latino.
0: Ekzemploj.
1: Ha, jen la fino de via latino, ĉu? Ankaŭ vi ne scias, he? Mi rebatis lian atakon. Mi titolis la recenzon per komenco de verso Horacia. Gerrit Berveling prave kaj plenrajte povas mi diri kiel poeto. Kaj nun venu fino al mia latino, sed ne al tiu de Gerrit Berveling.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: En perdre son latin.
3: Mit seinem Latein am Ende sein.
4: An het eind van zijn Latijn zijn.
1: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
4: Heidi
1: kaj Eva.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasplutti di un proprio

Rinomigis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Rica e ria e amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multa el ria e amicoi pereis pro la tro ofta in milito e chiu in conducis la regio te bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por el pensi ilon machinon capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ri desegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post quelcae tagoi, dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris, via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

kelkaj monatoj, dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj, kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam Rin estas okupita pro karesado, Dudu studas kaj studadas senhalte.

0: Saluton, mi estas Paulina Kożuchowa, la generala sekretario de Tejo.
1: Kaj, mi estas Łukasz Żebrowski, prezidanto de Tejo.
0: Ni salutas vin el Rotterdamo, kie ĵus okazis la unua kunsido de la Tejo estraro, elektita dum la IOKO en Kievo.
1: Kaj nun la estraranoj koncize prezentos sin kaj siajn agadkampojn.

Saluton, mi estas Petra Schmidelius, mi estas estrarano pri Landa Agado, kaj ni ĵus finis nian unuan estraranan kunvenon, kaj mi estas ege kontenta, ĉar ni sukcesis priparoli multe da tre gravaj aferoj. Mi respondecos pri Landa Agado, do mia tasko ĉefe estos kontaktiĝi kaj resti en kontakto kun la landaj sekcioj. Helpi ilin pri la aranĝoj kiujn ili organizas. Krome mi respondecos ankaŭ pri edukado, do mi estas la reprezentanto de Teju ĉe ILEI kaj mi volonte peras kelkajn komunajn projektojn, kiuj ligiĝas al edukado kaj ankaŭ formado de junaj instruantoj pri Esperanto.

0: La la la la la.
1: Michael Boris Mandirola, vicepresidente de TEIO, che risponde solo per exterre rilatori. Mio programma è in tisci campo e sas daurighi. Continui rappresentando de TEIO. Ni volas daure esti, che i presenti homen in Europa in un lara forumo, cune cun aliei organizoi discuti per chi povas esti la comune i besonoi, che i comune i celoi tra iunulare Europa e organizoi. Crom tio, ni volas esti representatai ancau en aliei cadroi en Unigintai Nazioi, en UNESCO, cae partopreni tie en eventegoi, au ancau eventetoi foie, cie oni povas il enconduci lingua raitoin cae lingua justetson, cioi estas tute substrecindai etsoi. Ca ni volas ancau starigi cun laboron, cun aliei moiosei organizoi ciel ni, cioi tamen estas esperantai, che fari eble seminario in cune, trainado in, moio sumado in, cae iel coni uno la lian, lerni uno de la lia, cae cune construi un novam pli bonan por ambau.
2: Cae gis post la musica pauso.
3: Bonvenon alla dua parto della Elsendo Farteio Estraro. Mi estas Sergeo Tirin, estrarano per informado, kai nun unue vi ekscios pri nova agadkampo pri kiu rakontos al vi Paulinka. Poste la estrarano daurigos prezenti sin.
4: Do krom daurigi en la ofico de generala sekretario, mi en tiu ĉi oficperiodo alprenis ankaŭ la fakon pri kulturo. Kulturo estas agadkampo pri kiu TEIO en la lasta tempo ne tiom multege faris, sed ni nun esperas ŝanĝi tion kaj planas ŝanĝi tion. Ĝuste ankaŭ nun dum tiu ĉi estrarkunveno okazis interalie laborgrupo pri la temo kulturo. Kaj ĝi rezultis en kelkaj konkretaj proponoj. Ekzemple ni planas okazigi fotokonkurson, kiu estos, mi pensas, tutmojosa ŝanco por montri vian kreemon. Krome aperis ideo pri subvencii junajn aktivulojn, kiuj ŝatus partopreni, aktive partopreni en aranĝoj kiel ekzemple KEF aŭ Arcones, kiu cetere okazas sub aŭspicoj de TEIO. Tamen tiuj ĉi proponoj estas ankoraŭ freŝaj, ĵusaj ideoj, nedetale planitaj, do mi nun ekprilaboros ilin kaj baldaŭ afiŝos pli da informoj pri ili. Do antaŭĝoju.

0: Saluton. Mia nomo estas Nico Hirman, kaj mi estas la nova estrarano de Tejo pri aktivula trejnado kaj seminarioj. Mia celo estas ke dum mia oficperiodo niaj aktivuloj povas trejniĝi en bonaj trejnkursoj kaj ke okazos en kunlaboro kun eksteraj organizoj interesaj seminarioj. Mi ankaŭ okupiĝas pri dokumento kiu traktas la opinion de Tejo en la campo de lingvo politiko subbaze de oftaj demandoj de eksteruloj.
1: Saluton, mi nomiĝas Alisa kaj mi estas nova kasisto en Tejo. Do, certe ke mi okupiĝos pri diversaj financaĵoj, financaj aferoj kaj ankaŭ subvencipetoj. En tio mi kunlaboros kun nia volontulo, kiu nuntempe estas Sepcio, kaj oficisto, kiu estas eksa volontulo, Manuela. Kadre de tiu kunlaboro mi planas esplori novajn horizontojn en la valoj de subvencipetado kaj helpi al landaj sekcioj ankaŭ en tiuj aferoj.

0: Resto con ni, ni daŭrigos post la muzika paŭzo.
1: La la la la la.
0: Resaluton, Sergeo ĉi tie. Kiel la ekde nuna respondecanto por informado, mi transprenis oficon sufiĉe vastan kaj komplikan. Kiel? Ĉar kiamaniere oni difinas informadon? Al kiuj oni informu? Sed estas jam kelkaj planoj, kaj pri tiuj mi volas al vi rakonti. Do, por esperantistoj, ni planas restrukturigon de teo.org, pluvartadon de pasporta servo, kiu estas unu el la plej ĉefaj servoj de teo eble, kaj ni ankaŭ planas produkti mojosaĵojn. Tiel, ni nomas tiujn aĵojn, kiujn estus mojose havi, kunporti, surhavi, ekzemple, amuzaj toĉemizoj. La plej ĉefa tasko tamen ja estas livero de aktualaj kaj ĝisdataj informoj. Por la ekstera publiko, momente estas planoj por du konkretaj aferoj. La unua estas produkti unu stilan informilon pri Esperanto kaj provizi ĝin por niaj landaj sekcioj, do ĝi estu multlingva, ĉar multaj el niaj landaj sekcioj ne havas eĉ iujn materialojn, kiujn ili povos uzi en la varbado aŭ por aliaj reklamaj celoj. La dua estas multlingvigi teo.org kaj krei iu specan blogon, kiu estus tre utila por la eksteraj rilatoj kaj eĉ povus roli kiel sia speca ambasadoro. Tio estas vere tre koncize, kaj vi aŭdos pli dum la realigado de tiuj ĉi ideoj.

Mi esperas ke vi ĝuis nian elsendon kaj eble eĉ lernis ion novan pri la estraro de tutmonda esperantista junulara organizo. Cetere, en tiu ĉi elsendo vi aŭskultis muzikon de Liszt, MacLeod kaj Hayward. Ĝis raŭdo!

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorton. Spinu la lanon,

cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nesto agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra

Libereco estas vi maniere, espero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrinkiĝi. Eble, mi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutis.

0: Phraseologia minuto.
1: Aquo al ies muelilo.
0: Clarigoi.
1: Io avantaggia, profitona, convena al ies planoi au opinio, subteno por iu. Zamenhofa esprimo, gi estas aquo al alia muelilo.
0: Exemploi.
1: Kai Hitler kai Stalin, kiuj forĵetis la religion, kion ili faris? Ĝuste mia kara, vi alportas akvon al mia muelilo. Tio estas bela ekzemplo de la absurda intermiksado inter religio kaj moralo. Kai Hitler kai Stalin estis kristane edukitaj. Kiujn ŝancojn laŭ vi Esperanto havas en la nuna mondo? El ĉiuj demandoj tiu estas la plej malfacila. La ŝancoj dependas de la agadoj de la estontaj esperantistoj. Se mi alkondukus la akvon al mia propra muelilo, ju pli ili legos nian povozon, des pli ili havos la bonan ŝancon iel saĝigi la homaron. Sed hove, mi jam rezignacie konstatis, ke la esperantistoj estas nekuraceble mallegema popolo.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Apporter de l'eau au moulin.
3: Das ist Wasser auf die Mühle von jemandem.
4: To woda na jego młyn.
1: Woda na jego mlin.
5: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rack, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
4: Anna
1: kai Eva.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

renomigis dudu, cae logis en la forega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu la

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per siac ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae caressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudo studas, que estudadas, sem halte.

0: Phrasiologia minuto.
1: Herakla laboro.
0: Clarigoi.
1: Grandega labor quanto farenda. Tasco quiu besonas fortegon. Laula nomo de la Helena duon dio Heraklo, latina nomo Herculo, quiu estas simbolo de bonfara fortego.
0: Exemploi.
1: Prave Schulze rimarcas, che rimado, la necesso trovi rimoin, estas unu el la centrae problemoi de la traducado. En tiu Herakla laboro li pruvis sian altnivelan fantasion, kaj mondris, ke oni povas redoni pli ol 12.000 versoin kaj eskapi la kutimajn rimklišojn, tiel donante variecon kaj poluron al la traduko. Herakla fortostrečo en kombino kun bonvola 36-hora trainstriko permesas fini la numeron ĵus antaŭ la Zamenhofa tago.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: A Herculean task.
3: Eine Herkulesarbeit.
1: Herkulovska praca.
3: Un travail d'Hercule.
1: La fraseologie minutoi basigas sur la libro illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
1: kai Eva.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Ni povas vidi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas iu maniere. Pero el bol, ni povas flutu ya.

Carai auscultantoi de Muzaiko, mi estas Ana Lobo el Brasilo, kai venas al vi por raporti pri blogo de amikino el Brasilio, Cassi Sassi, kiu tie skribas rakontojn de Brasilia 2003. Ĉi tiu blogo rakontas pri nuna tempo, pasinteco kaj estonteco de homaro per kronikoj, registroj kaj multe da imagado. La unua fojo ke ĉi blogo estis aperigita en la interreto estis en 2007, kaj tuj en la unuaj tekstoj estas parolata pri la iniciatintoj kiuj ĉiam avancas por kunporti novajn vivojn por si mem kaj al aliaj. En komenco de 2000 la blogo estis tradukita al 6 lingvoj, kaj tiam mi komencis traduki al Esperanto, malgraŭ mi estis nova en Esperantujo. Brasilia 2003 estas omaĝo al iniciatintoj kiuj helpis fondi novan ĉefurbon de Brazilo, kaj ĝi ankaŭ estas konfirmo de la apokalipsaj antaŭvidoj de 2002, montrante tion kio okazos ekde 2003. Estas personoj kiuj skribas al la blogo demandante pri kia mondo estas tiu kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion ke en ĉi nova erao aŭ iel ajn vi volu nomi, estas ene ĉiu, bezonas nur vivi ĉi realecon. Kvankam konfliktoj, homoj avancas kaj ŝanĝas, kaj ju pli oni konsciiĝas, des pli komenciĝas nova etapo por ĉiu loĝanto de planedo. Almenaŭ estas tio, kion montras Brasilia 2003, la avanco de homaro tra ena kono, kiu ŝanĝas ĉion ekde 2003 kaj sekvas ĝis 2010. La skipo ankoraŭ ne scias, ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi-jaro. Sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon, sep lingve tradukita, ĉe brasilia2003.blogspot.com. Krome, mi profitas por inviti al tiuj, kiuj interesiĝas pri la A-N-N-A-P-S-O-I-C-O-L-O-G-I-A. Dankon pro la atento.

Herz. Esta salvi mal omaggio, ne ad monumin al plida de.

Ta mondo, jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrinkiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona. Con nenia mi intensi. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi. Tipo vas flutti di un proprio amboio.

0: Phrasiologia minuto.
1: Perdi sian capon.
0: Clarigoi.
1: Ne plu havi controllon pri si, esti confusita.
0: Exemploi.
1: Li maloportunis min per siei abomenai ebriai diroi, cae ciam mi colera volis foriri, li captis min cepoine. Mi credas, che tiam mi criis. Mi timas, che mi perdis la capon. Mi audis vocion en la chambro de Maxton, cae bruon de io renversata, cae poste subite la pafon. Mi perdis la capon, cae fugis.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: To lose one's head.
3: Den Kopf verlieren.
4: Perdre la tête.
1: Stratit hlavu.
5: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume,
1: kai Eva.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porque mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed, malfelice, multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj, Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero, kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin, cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu, cae ecaressis rin. De tiam, ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Dudu studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Ien la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas illusio. La ilo.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Indiana rakonto, jaguaro kaj didelfo. En pra arbaroj sudamerikaj, kie la suno ĉiumatene orumas pintojn de centjaraj arboj, kaj buntaj papagoj flugetadas kiel belegaj brilaj floroj, loĝis

0: ho mal granda inter arbeio, maljuna di Delfo. Gi estis rusa cae friponema. Multae bestoi iam spertis giaen scherzoin. Quelcae el ili ridis, quelcae grumblis, sed nur grandega malbona jaguaro offendigis ege, opiniante, che la petolajoi de tiu didelfo deprenas lian dignon. Pro tio li decidis la arulon formangi. En praarbaro nenio restas secreta, des pli por la papagoi. Tiui, pri la ancorau fresha novajo, stigis didelfon, kiu ekde tiu momento evitadis crucumi sian vojon cun la jaguara. Jaguaro, dume vane, subrigardis cae snufis tra arbaro. Tamen unu tagon li bonŝancis. Sh, sh, sh, sh, ecaudigis super lia capo. Supren rigardinte, ecvidis li sian malamicon, clopodantan forsiri longan lianon. Ancau didelfo rimarcis jaguaron.
1: Ho, ve, pensis ci, se mi nun ne successus superusi lin, mi pereos. Audu, ecris ci, mi sentas en aero veni grandegan sturmon, mi petas vin, helpu min forsiri tiun cilianon, mi volas eligi min alla arbo, porque la ventego ne forblovu min.
2: Unue aligu vi min, mi estas pli granda ol vi, kaj ne tiel facile mi trovos kaŝejon. La ciklono forportos min.
0: Nur tion deziris didelfo, kiam jaguaro firme brakumis la arbon, ĝi lerte fiksligis lin kaj adiaŭis gaje.
1: Fartu bone ĉi tie, nun mi malfacile kaptos min.
0: Longe pendis jaguaro sur la arbotrunco. Felice, la formicoi decidis construi formiceon sub tiu arbo, cae pospettegoi ili liberigis la malfeliciulon tra mordinte lianoin. Jaguaro daure postsequis didelfon, set tiu curagis eliradi jam nur nocte. Tamen, post iu tempo, jaguaro trovis gian voieton, cae el fosis tie grandan foson maskinte gin per brancetoi. Poste li attendis cascita je apero de unuae steloi. Tiam didelfo el iris, cae jaguaro logis gin.
2: Venu promeni, vidu kiel zorgeme mi balais vian vojeton, ec ne unu dormo restis sur gi.
0: Didelfo tui exentis dangeron, sed gentile respondis.
1: Dankon, sed bonvolu promeni unue vi.
0: Per gentilezzo confusite jaguaro, forgesis kie la captilo trovigas, li fiere pasis tra la vojeto, kai bums, falis suben. Didelfo, ne plu attendante, fugis. La suno brulis sen compate, ec estis tempo de la granda sequezo. Ciui riveretoi el sequigis, nur funde de granda rivero restis iom da aquo, cio trinqueio por ciui bestoi.
2: Ne plu didelfo escapos,
0: gioigis jaguaro.
2: Gi certe venos trinqui alla rivero, cae tiam mi captos gin.
0: Vere. Didelfo ne havis alian eblon, sed unue singardeme trarigardinte la riverbordon, ĝi rimarkis jaguaron kaŝitan en la arbustaro. Tial ĝi preferis reveni hejmen, kaj cerbumis pri iu sekura maniero por alproksimiĝi al la trinkejo. Ĝi kuris en arbaron. Tie, trovinte grandan sorpujon, gravuris en ĝian trunkon fendon. Per la elfluanta gluiga resino, ci poste smiris la tutan sian felon, cae ruligis en la falinta seca foliaro. La folioi perfecte maskis gin, videblis nur la oculoi.
2: Kiu vi estas?
0: Mirigite demandis jaguaro la proximigiantan strangajon.
1: Mi estas besta seka folio,
0: kvakis per ŝanĝita voĉo Didelfo.
2: Dum vi trinkos seka folio, saltu en la akvon. Mi ŝatus konvinkiĝi pri kvalito de via haŭto,
0: ordonis jaguaro. Didelfo trankvile faris tion, sciante, ke la sorbusa rezino ne per la akvo degelos, ke la folioj restos fiksgluitaj. Ekde tiam, Didelfo sentime ĉiutage venadis trinki al la rivero, ĝis la seka tempo pasis. Kaj jaguaro? Li rezignis la persekuton, kaj ĝis nun ruzan Didelfon ne kaptis.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona. Con le mie intenzioni. Liberezzo è stato in maniera, appello al volo, e può vasfluttere in propria

0: Mojo serco kaj muziko.
1: Muzaiko.
2: Vi povas ne paroli pri la kial de via ĉagreno.

0: Saluton, mi estas Paulina Kożuchowa, la generala sekretario de Tejo.
1: Kaj, mi estas Łukasz Żebrowski, prezidento de Tejo.
0: Ni salutas vin el Rotterdamo, kie ĵus okazis la unua kunsido de la Tejo estraro, elektita dum la IOKO en Kievo.
1: Kaj nun la estraranoj koncize prezentos sin kaj siajn agadkampojn.

Saluton, mi estas Petra Schmidelius, mi estas estrarano pri landagado, kaj ni ĵus finis nian unuan estraranan kunvenon, kaj mi estas ege kontenta, ĉar ni sukcesis priparoli multe da tre gravaj aferoj. Mi respondecos pri landagado, do mia tasko ĉefe estos kontaktiĝi kaj resti en kontakto kun la landaj sekcioj. Helpi ilin pri la aranĝoj, kiujn ili organizas. Krome mi respondecos ankaŭ pri edukado, do mi estas la reprezentanto de teju ĉe ILEI, kaj mi volonte peras kelkajn komunajn projektojn, kiuj ligiĝas al edukado kaj ankaŭ formado de junaj instruantoj pri Esperanto.

0: La la la la la la la la.
1: Michael Boris Mandirola, vicepresidente de Tejo, che risponde solo per esteri rilatoi. Nia programma in tiuci campo esas daurigi, continui representando de Tejo. Ni volas daure esti, cae i presenti homen in Europa in ulara forumo, cune cun aliai organizoi discuti pri cui povas esti la comunei besonoi cae comunei celoi tra iunulare Europei organizoi. Crom tio, ni volas esti representatai ancau en aliei cadroi en Unigente Nazioi en UNESCO, cae partopreni tie en eventegoi, au ancau eventetoi foie, cie oni povas iel enconduci lingua raitoin cae lingua justetson, cioi estas tute substrecindai etsoi. Che ni volas anco starigi cun laboro, cun aliei moiosei organizoi ciel ni, ciui tamen esas esperantai, che fari eble seminario in cune, trainado in, moiosumado in, cae iel coni unul alian, lerni uno de l'alia, cae cune construi iun novam pli bonan por ambau.
2: Cae, gis post la musica pauso.
3: Bonvenon alla dua parto de la elsendo far Tejo Estraro. Mi estas Sergeo Tirin, estrarano pri informado, kaj nun unue vi ekscios pri nova agadkampo pri kiu rakontos al vi Paulinka. Poste la estraranoj daŭrigos prezenti sin.
4: Do krom daŭrigi en la ofico de ĝenerala sekretario, mi en tiu ĉi oficperiodo alprenis ankaŭ la fakon pri kulturo. Kulturo estas agadkampo pri kiu Tejo en la lasta tempo ne tiom multege faris, sed nun esperas ŝanĝi tion kaj planas ŝanĝi tion. Ĝuste ankaŭ nun, dum tiu ĉi estrarkunveno, okazis interalie laborgrupo pri la temo kulturo. Kaj ĝi rezultis en kelkaj konkretaj proponoj. Ekzemple ni planas okazigi fotokonkurson, kiu estos, mi pensas, tutmojosa ŝanco por montri vian kreemon. Krome aperis ideo pri subvencii junajn aktivulojn, kiuj ŝatus partopreni, aktive partopreni en aranĝoj kiel ekzemple KEF aŭ Arcones, kiu cetere okazas sub aŭspicoj de Tejo. Tamen tiuj ĉi proponoj estas ankoraŭ freŝaj, ĵusaj ideoj, nedetale planitaj, do mi nun ekprilaboros ilin kaj baldaŭ afiŝos pli da informoj pri ili. Do antaŭĝoju.

0: Saluton. Mia nomo estas Nico Hirman, kaj mi estas la nova estrarano de Tejo pri aktivula trejnado kaj seminarioj. Mia celo estas ke dum mia oficperiodo niaj aktivuloj povas trejniĝi en bonaj trejnkursoj, kaj ke okazos en kunlaboro kun eksteraj organizoj interesaj seminarioj. Mi ankaŭ okupiĝas pri dokumento kiu traktas la opinion de Tejo en la campo de lingvopolitiko surbaze de oftaj demandoj de eksteruloj.
1: Saluton, mi nomiĝas Alisa kaj mi estas nova kasisto en Tejo. Do, certe ke mi okupiĝos pri diversaj financaĵoj, financaj aferoj kaj ankaŭ subvencipetoj. En tio mi kunlaboras kun nia volontulo, kiu nuntempe estas Sepcio, kaj oficisto, kiu estas eksa volontulo, Manuela. Kadre de tiu kunlaboro mi planas esplori novajn horizontojn en la valo de subvencipetado, kaj helpi al landaj sekcioj ankaŭ en tiuj aferoj.

0: Resto con ni, ni daurigos posle muzika pauzo.
1: La la la la la.
0: Resaluton, Sergeo citie. Kiel la ecde nuna respondecanto per informado, mi transprenis officon suffice vastan cae complican. Kiel, char, kia maniera oni definas informadon? Al kiui oni informo? Sed estas iam quelcae planoi, cae per tiui mi volas al vi racconti. Do, por esperantistoi, ni planas restrukturigon de teo.org, plu vartadon de pasporta servo, kiu estas unu el la plej ĉefaj servoj de teo eble, kaj ni ankaŭ planas produkti mojosaĵojn. Tiel, ni nomas tiujn aĵojn, kiujn estus mojose havi, kunporti, surhavi, ekzemple, amuzaj toĉemizoj. La plej ĉefa tasko tamen ja estas livero de aktualaj kaj ĝisdataj informoj. Por la extera publico, momente, estas planoi por du concretei aferoi. La unua estas producti unu stilan informilon pri Esperanto, kai provisi gin por niai landai seccioi, do gesto multlingva, char multai el niai landai seccioi ne havas ec iuin materialoin kiuin ili povos usi en la varbado au por aliai reclamai celoi. La dua estas multlingvigi teo.org kaj krei iu specan blogon kiu estus tre utila por la eksteraj rilatoj kaj eĉ povus roli kiel sia speca ambasadoro. Tio estas vere tre koncize kaj vi aŭdos pli dum la realigado de tiuj ĉi ideoj.

Mi esperas ke vi ĝuis nian elsendon kaj eble eĉ lernis ion novan pri la estraro de tutmonda esperantista junulara organizo. Cetere, en tiu ĉi elsendo vi aŭskultis muzikon de Liszt, MacLeod kaj Hayward. Ĝis raŭdo!

Milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nescias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Jam sem tope kaj mi lope nur revenas la arme al familio ili al venas al la urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovos sian am kaj la coron ne varmigos del camen la granda flam spinu la lanon la tagoin spinu

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multae el riai amicoi pereis pro la tro oftae militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelca iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai char gi utilos por mortigi ciuin miain.

0: Post quelcae tagoi, dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris, via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Jesia respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

kelkaj monatoj Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: Phraseologia minuto.
1: Šovi la nazon in fremdan vazon.
0: Clarigoi.
1: Sin en mixi en aferoin malproprain. Neraitigite, proscivolemo.
0: Exemploi.
1: Somere 1994 la dec quincetere havis šancon al preni novan starpunkton okaze de la murtminaco Altaslima Nasrin en Bangladešo. Sed la Akademio restis je sia pozicio, ne ŝovi la nazon en politikan vazon. Bona teorio. Se instruistoj vivas en konstanta teruro pri eventuala kontrolo, ili konstante tenos sian lernejon en ordo. Ve, kaj John kaj mi timis, ke la inspektoro nun metos sian nazon en nian malbone preparitan vazon.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Stick one's nose into something.
3: Seine Nase in fremde Angelegenheiten.

0: Gelegenheiten stecken.
1: Fourrer son nez partout.
2: Strkat nos do cudzích vecí.
3: La fraseologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
0: Russ, Johannes,
1: Guillaume
2: kaj Eva.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nescias ne jam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum jarcentoi cae armiloi si ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble, pli malsukcese, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasflutti di un proprio

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas.

0: Phraseologia minuto.
1: Diri la ĉapelon antaŭ iu.
0: Klarigoj.
1: Montri admiron kaj altestimon por iu pro ties elstara laboro aŭ sukceso.
0: Ekzemploj.
1: Tamen, mi levas la ĉapelon antaŭ ĉina Esperanto-eldonejo, kiu entreprenis publikigi tiom grandan verkon. Ni levu la ĉapelon por ĉapelilo, nepre.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Take one's hat off to somebody.
0: Den Hut vor jemandem ziehen.
1: Klobuk dole.
3: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
0: Johannes,
1: kaj Eva.

Liberezzo estas vi maniere, espero de vole. Mi povas flugi vian propran vojo, au eltiri vian flugio. Mi povas crei vian destino, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, au nur mem blindiĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas vi maniere, afero el vol.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
2: Muzei!

en milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vien mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

0: Saluton, mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
1: Michael Boris Mandirola, vicprezidanto pri ekstere rilato de Tejo,
0: kaj
2: Nico Hermann, ankaŭ vicprezidanto de Tejo kaj estrarano pri aktivula trejnado kaj seminarioj.
0: Saluton. Do, pli antaŭe hodiaŭ ni faris Tejo komentadkunsidon. Mi estis anstataŭulo por la junulara esperantista de Britujo, kaj ni havis kelkajn grandajn decidojn por fari. Do, eble vi povas spiki Michael Boris.
1: Ni havis multajn diskutojn inter alie la laborplanon de Tejo, la politikajn poziciojn kiujn Tejo havu en siaj eksteraj rilatoj. Ni havis la reformon de la regularo kaj reglamento, kiun nia komitato aprobis, nun restas nur decido de UEA. Ni havis elektojn de komitatanoj CO, kaj ni havis diskuton pri l'estonteco de pasporta servo.
0: Tiuj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj inkluzivis la decido ke Tejo antaŭe estis neŭtrala pri aferoj de sekso, politiko, nacieco, raso kaj tiel plu, kaj nun Tejo kontraŭas diskriminacion pri tiuj aferoj kaj ankaŭ seksa orientaco kaj handicapezzo, ĉu ne?
3: Yes.
0: Tiuj ŝanĝoj estas malgrandaj, tamen ebligas nin fari kelkajn aĵojn en niaj eksteraj rilatoj, ĉu ne?
1: Yes. Kaj mi pensas ke neŭtraleco povas esti grava, se ĝi havas limon. Kaj tiu limo estas la bazaj homaj rajtoj kaj principoj de kontraŭdiskriminacio. Kaj ni pensas ke junulara organizo devas en si mem, en sia agado, kontraŭstari diskriminacion pri seksorientiĝo, handicapezzo, raso kaj tiajn aferojn. Ni ne povas esti neŭtralaj pri tio. Neŭtraleco havas ja limon. Sed kompreneble, tio ne signifas ke la fokuso de nia agado moviĝus de Esperanto al batalo kontraŭ tiaj diskriminacioj.
0: Kion vi pensas, Nico?
2: Mi povas diri ke mi konsentas kun Michael Boris.
0: Ni ankaŭ faris aliaj ŝanĝoj en la reglamentoj. Estis kelkaj nur ŝanĝetoj pri majuskuloj kaj similaj malgravaj aĵoj, kaj tamen ni ankaŭ havis interparolon pri la anstataŭuloj kaj la rajtoj anstataŭi kaj kiu povas esti komitatano A kaj tiel plu kaj tiel plu. Do, eble vi ekspliku la diskuton, Nico.
2: Jes, estis interesa temo. Ĝi venis sufiĉe fine de la komitatkunsido. Ĝi ne estis fakte en la planitaj ŝanĝoj, sed ĝi venis dum la diskuto de ceteraj aferoj. Kaj ni diskutis du aferojn. Temas ĉefe pri la limigo por niaj komitatanoj kaj la anstataŭantoj de komitatanoj, ĉar nia regularo kaj reglamento ĝis nun diris ke komitatano devas esti membro de Tejo. Tio signifas povas esti aŭ individua membro de Tejo aŭ membro de landa sekcio aŭ landa asocio de Tejo. Kaj ni havis diskuton, ĉu ni limigu tion kaj havu nur individuajn membrojn en nia komitato. Tio estis sufiĉe interesa diskuto kaj ankaŭ klaris ke la opinioj malsamis en tiu kampo.
0: Krome ni diskutis la planojn de pasporta servo, kiu havis kelkajn problemojn ĉi-jare, tamen nun estas en bona komencloko por pliboniĝi kaj kreski en la venontaj jaroj. Eble vi povas paroli pli pri tio. Kial ni havis tiajn problemojn, Michael Boris?
1: Nu, la problemo estas ke ni havis tiun ŝanĝon de la papera versio al la komputila versio. Tio estas proceso kiu daŭris kelkajn jarojn kaj bedaŭrinde ne la samaj homoj sukcesis porti ĝin ĝis fino. Ni fakte faris eraron, kiu estis ne antaŭvidi kiom da homa forto estis bezonata kaj kelkaj homoj simple ne sufiĉis por fari la tutan laboron. Doni devis rediscuti la planoin, char evidentigis che pasporta servo ne funcciis. Sed nun ni havas concretan planon. Cai tiu concreta plano diras che de nun gis la meso de februaro ni havas decidon ci la nuna sistema de pasporta servo essas dau ripova anco la ula home remedia vid punto che do ci ne povas lauiri ci tion voion au ci tiam ni devas pripensi alian.
0: Do, ni devas tri varbi pri helpoi kai helpantoi de pasporta servo, char tio estas tre tre grava kai alloga afero pri Esperanto. Ie la comenzo de tiu comitat consido, teo presentis siain celoin por la venonta jaro. Do, ni jus ricevis la labo planoin de la teo estraro pri sia mandato ecte la pasinta somero, nun estas la fino de decembro, kiel tiu labo plano daris tiom longa tempo en la farado.
2: Tio estas bona demando. Ni preparis la documenton jam presco gis fine dom nia estra consido en comento de septembro, kai faris quelque tan changio in gis la fino de septembro, kai in tiu momento facte la documento estis preta, kai...
1: Nu, bedaurinde la reta voce donna ne ocasis, non magro tio povus esti prenita la pornia reglamento, char oni decidis procrasti la feron por discuti cion cest dum la comitat conveno.
0: Fin fine, eble la plei granda clacio de la comitat conveno estas la ne ocaso de la IOK en Japanio dum la venonta jaro. Cio mis iros?
2: Vi pravas che tio estas tre malagrabla situazio, kai anco por nigi estas ancora tre nova, che ni ricevis nia estrarano pri congresso e plus sendis, se mi bona memoras, pasintan vendredo, da unu semaino la informen al resto della estraro, che un ci ricevis, mi pensas, la saman tagon au la pasintan jaudon. Estas anco por ni ancora multae demandoe signo, ciu precise malbone funcciis en la loca congressa comitato in Japanio, cae ni trebe dauras che ni ne povas havi nian internazian unanaran congresson in Japanio. Gi estas tre interesa lando. Se caine do estis problemoe en la teamo, cae la teamo comunicis al ni che ili resignas per la IOK, cae ecde tiu sepa octagoi ni estas serciantai tre intense, kai ni esperas tre ballo trovi alternativon, cioè compreneble la IOK devas okazi. Ni unua vice esperas che gi povas okazi tamen en Orienta Azio, do ne tro for de la Universala Congresso, che okazas in Vietnamio, sed se tiu ne funkcias, ankaŭ ni pripensas alternativon en Europo.
0: Dankon por via alfabetsoi, por esti intervjuo asai, kai gis al niaj aŭskultantoj.
1: Gis aŭskultantoj de Muzaiko.
0: Saluton auskultantoj. Mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
3: Pavel Fischer-Kotowski,
0: kiu zorgis pri la ĵuse akceptitaj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj de TEO. Bonvolu resumi la ĵus akceptintajn ŝanĝojn.
3: Do, unue mi volus substreki, ke ni ne akceptis la regularon, ĉar la regularon povas akcepti nur la komitato de UEA, kaj tio, kion ni voĉdonis kaj akceptis, estas rekomendo al la komitato de UEA akcepti pretigitajn de ni ŝanĝojn. Ili plejparte rilatas al la ĝenerala koherigo kaj unuecigo de la dokumentoj, estis enkondukita aŭ pli vaste ekuzita reta voĉdonado, kiu mi esperas estos pli utiligata en la komitato de TEO. Krome en la regularo aperis tri novaj celoj de TEO. Temas pri kontribuo al la evoluo de la Esperanta kulturo, pli helpado al la junularo havi aktivan rolon en konstruo de socio inkluziva, internacia, interkompreniĝa kaj rajtrespekta, kaj plibonigado de konoj kaj organizaj kapabloj de tio aktivuloj kaj instigo de ilia kultura evoluo. Ceteraj ŝanĝoj rilatas al ekzemple neŭtraleco, kiu estis pli precize difinita kiel kontraŭstaro al la diskriminacio. Cetere estis aldonitaj ankaŭ du aliaj kialoj de diskriminacio: seksa orientiĝo kaj handikapeco. Krome estis laŭleĝigitaj komisionoj, kiuj ĝis nun ne estis respegulitaj en la reglamentoj. Estis difinita ilia rolo kaj maniero de funkciado.
0: Oni ankaŭ diskutis pri la komitatanoj A, la rajto de homoj kiu ne estas individuaj membroj de teo, iĝi komitatanoj A. Kio okazis pri tio?
3: Yes, estis propono, mia propono, enkonduki tian ŝanĝon, sed ĝi ne estis akceptita de la komitato. La regularo nun difinas, ke la komitatanoj A estu membroj de teo, sed ne diras, ke ili nepre devas esti individuaj membroj, kaj povas okazi, ke ili estas asociaj aŭ aligitaj membroj sen individua membreco en teo. Mia opinie, ili estas parto de la supera organo de la organizo, kaj ili devas esti, au devus esti, individuaj membroj de teo. Tiu devigo esti individua membro ne estis, kaj ne estos en la regularo, ne aperas, sed aperis en la alvoco alla komitata kunsido, rilate la anstataŭantojn. Tiuj reguloj por anstataŭantoj estis iom pli striktaj. La komitato decidis, ke nek la komitatanoj A, nek iliaj anstataŭantoj devas esti individuaj membroj de tejo, sed simple membroj de tejo en iu ajn kategorio.
0: Vi ankaŭ proponis ŝanĝojn pri la ebleco anstataŭi pli ol unu homo. Kiajn ŝanĝojn oni proponis kaj kiujn ŝanĝojn oni akceptis?
3: Estis proponitaj du ŝanĝoj. Unua rilatis al limigo de voĉoj, kiuj havas unuopa persono en la komitatkunveno, kaj pro la decido de la komitato aperis en la komitata reglamento limigo ĝis tri voĉoj. Unu persono rajtas havi maksimume tri voĉojn dum koncerna konsido. Dua ŝanĝpropono rilatis al jena limigo, ke estraranoj ne rajtu esti anstataŭantoj de komitatanoj. Tiu ŝanĝo ne estis bedaŭrinde akceptita. Tio iom doloras min, ĉar en la hodiaŭa komitatkunveno partoprenis 20 personoj, aŭ estis 20 voĉoj en la kunveno, kaj 7 el ili apartenis al la estraranoj. Tio iom malhelpas al unu el la kompetentecoj de la komitato, kiu devas kontroli la estraron.
0: Yes. Mikhail Boris, mi havis tri voĉojn dum ĉi tiu komitatkunsido. Kiuj voĉoj estis?
1: Do, unu estis mia voĉo kiel estrarano, ĝi estas mem evidenta. La dua voĉo estas la voĉo de Kataluna Esperantista Junularo. Ĉi tie bedaŭrinde estis neniu alia, juna kataluno. Mi vere ne estas katalunega, sed tamen mi loĝis tie dum unu jaro, mi aktivas en tiu organizo, kaj mi estis certe la homo kiu povus plej taŭge reprezenti ĝin. Pri la tria voce si stio della Junulara Sezio de Cubo, chion mi ricevis simple char la comitatano petis tion al mi, cai shainis al mi ne tauge rispondi ne, mi ne volas representi vin.
3: Mi volos nur demandi se mi nun povas esti en la rolo de giornalisto, ĉu vi vere reprezentis ilin aŭ vi reprezentis aŭ vi uzis iliajn voĉojn por enkonduki proprajn ideojn kaj por subteni tiujn ideojn, kiujn vi subtenas. Kiel estrarano.
1: Discutis en la retlisto de la Cataluna Esperantista Junularo, mi publicis la tutan tagordon, kai mi petis al ili, kiui estis iliai ideoi. Se ili havintus ion concretan proponon, kiu estus contrawinta mien ideoin, mi tamen estintus vocdonanta lautio kion la landa sezio estus petinta al mi. Kai ne en la retlisto, cioè mine membras en tiu organizo, sed mi ancau parolis cun la comitatanino de Cubo, kai mi demandis al sci, cio estas iliei ideoi, iliei propone pri la tagordo. Mi bedaŭrinde ne ricevis ainan precisan respondon, sed, giuste char mine certis, cio estis iliei ideo pri la afero qui ne esis en la tagordo, mi decidis ne usi, kai sin detenigi min per de la Cuba Vocdono pri la lasta shangio che ones en la tagordo nome giuste tiu limigo pri vocoi al estraranoi.
0: Ankaŭ mi havis la saman problemon pri mia anstataŭo de la brita komitatano, ĉar li tute ne havis proponojn pri la tagordo, do mi devis decidi mi mem. Tiel mi komprenas vian problemon tie. Dankon por viaj afableco kaj tempo dum tiu intervjuo. Ĝis al niaj eskultantoj.
4: Mojoseco kaj muziko.
5: Muzaiko.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas iu maniere, afero el vol. Mi povas flugi vian propran vojon.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidi studi scienzoin por el pensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelca iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu laser

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi

0: viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la reĝo.
1: Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?
0: Jes ja, respondis Dudu. Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora? La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

kelkaj monatoj, Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas kaj studadas sen halte.

0: Phrasiologia minuto.
1: Diabla circlo.
0: Clarigoi.
1: Malbona situacio, en kiu causo estigas resulton, kiu mem estigas la originan causon.
0: Exemploi.
1: Jen la diabla circlo. Ĉu ni kaŝas? Ĉu konstante propagandas nian ideon? La impreso pri nia sekteco ne malaperas. Tiel, tamen, vole, ne vole, oni eniras ŝajneble neelireblan diablan cirklon. Reĝisoroj, impresarioj turnas la dorson al Esperanto-teatro pro, tiel la argumentoj, unue elekto mizera, due kvalito dubinda. Kaj kompreneble, se unu flanke haveblas jam pruvita, maestre tradukita dramo de Molière aŭ de Shakespeare, kiel aliflanke riski renomon, rekonon por prezento de peceto el la plumo de obscura amatora Esperanto-entuziasmulo.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Vicious circle.
3: Vicious circle.
0: Teufelskreis.
1: Začarovaný
3: circle.
0: Teufelskreis.
1: Začarovaný kruh.

estis la horizonto, ĉar estis fora la ĉielo. Kaj feĉo estas kiel filino li portas kafon kaj tapiokon. Li memorigi ke estas viro, ne sosistinta forta voko. Antaŭ spegulo mi sen cenzuroj fermas okulojn kaj devas pri eta vagino inter la kruroj.

En mi lito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nestias, ne jam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi si ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

donna cnabina iz varmis cebala por ebria camera kai poste se homo istias ies ili sias che mi povas ludi

libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Vi povas vidi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas li maniere, afero el vol. Ni povas flugi jam pro.

riesis milda kiel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis ŝafidigi la plej cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donazas al mi, porque mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu ŝategis karesojn. Ri kaj riaj amikoj pasigis pli da tempo interkaresante ol interparolante, sed malfeliĉe multaj el riaj amikoj pereis pro la tro oftaj militoj, kiujn kondukis la reĝo de Braĝujo. Pro tio, Dudu decidis studi sciencojn por elpensi ilon, maŝinon, kapablan plimildigi la mondon. Dudu studis kaj studadis senhalte.

0: post kelka jaroi dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iunain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero.

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post quelcae tagoi, dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris, via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevideblegu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin, cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per siae ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu, cae ecaressis rin. De tiam, ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

questa salvi malomaggio, ne ad monumina al plida.